chenda mwenyaka tonyezenya fama radio sapiencia enkuruze ya magazi ensolo yomuziki nebyemizanyo.

Chinda mwenye katanyize nyafama Radio Sapientia Enkubize ya magizi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuze ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magazi Ensure yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magizi Ensure yomuziki Nibye mizanyo.

0: Chenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuluze ya magizi Ensuro en yomuziki Nibye mizanyo
1: Tugwa mudamwe siubi bwetu bwetambude Tukua gali siuru na koruju devi wala Tewera ligirira Damwe siubi
0: Chenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuluze ya magizi Ensuro en yomuziki Nibye mizanyo Chenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuluze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo
1: Tuwezo ze sawi ndala Time check Esawa ziweze kuminemu Ezo kumaja Time check kutusu wako Bena msigansi mbiwo ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kujayaka sentika chisera chonawo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga town star Mkaga hash Orondeko investor Oboku zese MTN momo app
0: Chenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo
1: Eno jepeni yojo ulidisa

0: vikantu. Aiyo kula mlawala mnawafu. Zikiza moyo mtukivu. Ekezi ya katoliko mtukivu. Nose tumo kwa batukivu. Nesho nweche bibi. No kuzukilo kwe mibili. No kula mokuta kwao. Amina.
1: Esala eyo kukiriza.
0: Katonda wange. Zikiriza nyo. Ebya mazima byonna. Ekelezi ya katolika gatuigiriza. Kubanga gwenyini era tumukulira. Toyinza kwelimba naffe okutulimba.
1: Esala eyo kusuubira.
0: Katonda wange, nsuubira mu kisaakyo, ne mbulinzaako, ng'olimpa ennema y'omu nsi. Ate bwe nkwata ebiragiro.

0: Amanya nzeru cha mzi Frank ni mzadi wa Chisoso Parents Primary School. Na pinye sanyu nga mte ni banku videnti banku de school fees. Na sose biwa kanya. Nebe nara bendagize nesoka nina benamba jibako seza. Wata ujuga mandi tepewa laba fere jiba sindika. Aine basa wa sumi wa Chisoso Parents na banku vide simu. Ninyonge lo kaka santi wa biadala.
1: Choche nyini, mwangula school fees wa mwaka muramba noku singa wo. Atenga na masomera gakoze sa momo, gari no mukiso kuwangula vani, kone virabe virala nkumu. Osobola no kufuna loni ya school fees kumomo.
2: Tweso ze sawe ndala, time check. Esawe wesemu, yokumatia. Time check ya kutusu wako. Beda msiga nsimbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kachisera cho na wo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Nyiga stemu mkaga town star, mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.

0: Uganda. MTN. MTN Uganda irungamizwe ekitongole kya Uganda.
1: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo kumanda mobayiro neddatu ebigwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash. Ojja kufuna ennyongereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda. Manda mobayiro koleza. MTN irungamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku byempuliziganya mu ggwanga.
2: Naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yaganye mumutereko Radio Sapiencia
1: kyenda mu nyaka tonyese nyafama enkulu ze y'amagezi tolina kukajala
3: kolera ano mu kitale kalere ke bayita biva muntu ntunda nyaanya mukene nga boobiraabwe
4: n'abaana omugaati gwe mbadde manyi nti gwa bbeeyi sabuuni ate abeere wa bbeeyi osinga
1: program musagalagalamite

0: nkuruse ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Yaganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Senda munyaka tonye senya fama. Nkuruse ya magesi. Eno ya radio chenda munyaka tonye senya fama.
2: Radio ya Kelezia.

0: 어머나, 이리잡이 좌우. 아, 좀 뭐야? 콜로세 야마게스 슬레이 음식이 되면 미사니어 채나 문약을 찾아서 냐파마 라디오탈 사피엔스야. 아스이리 살아가 나 내가 며칠 집으로 놓고 와래로 모험이야 이야가 임바고 고나 데이스 마리워코
1: 이야가 임마스카 다니
0: 마스카 다니오코 나 이라카 지지 토비마니 Azeye za kampala ulubalu dibiye. Ngolo ulupia lu yingi deo. Atene banda njini zote mazi wabuti. Haba ya kafuru mia nona akuma wolu nona akuma wolu nona.
1: Oino kumela kutop every time. Every time.
0: But. Ulumu imu chikumala muma angu gota weo. Kujanga mkama kuwa denyo. Na uu nziko bikamiza empty. Mumu waka ogu. Ufulumiza hit sitana.
1: But Uwa sometimes yo. Audience fedu jitamininga. Wakati otose anga kaimba kakuye bulu unji. Na ya atene nikakolachi. Nika kendeza hit.
0: Chikulu na hava chifurumia baanjo. Mwa wakateka una.
1: Katinga nao inoteka wakala lao.
0: Competition inevatuala. Nenga wetewe tisimbu na unakuolu wale ilo kunkuluze ya magazine. Slow ya mziki. Nebye mizanyo. Chenda mwenye katonyeze nye fama Radio Sapiencia. Kumye zesa kusawe nyeza unakuolu wale ilo. Enda kuso mwezi ziri musambu. Ziri musambu. Enda kuso mwezi ziri munana. Omwezi oguo musambu. Maka biri ya biri mukago. Lunakuru wakuna mama. Wakuna.
1: Rakutano.
0: Mama, chia ya galo kusuga leo mrokuna. Oluna kurakutano mudo juhuli da yeyo. Tulipena paka saa mkaga. Kayimba kukayimbe, chivera chive. Teribi gambo totumira. Togeza na otumira sawa kayimbo veo. Tufuna chance kubo budemu. Yes. Tufuna chance kubo uli nyimba roo. Na yenga wete otani, saa ina ngafuji kiza. Sena ribank wateka mu. Ensimbi. Chichicho wanja sena ribank. Kaka satolina. Yo ye college.
1: Ye kubanja.
0: Ye kubanja kubanja ujega tako. Wekata kusena ribank wala mwongero kumanga kutambuli na blunji. Mwanga vyo na tuwa bitereza. Era vyo na bitambuli na blunji nye nye ni dala. Bwata batisimbi na unako uluwale tutambuli. Tutandikide manyi. Nga tuga uli na. Tutandikide na wakana kwa laka spice there. Nga kaka antika ina stock mpya. Tuzi
1: yes.
0: Zako.
1: Stock mpya.
0: Stock mpya. Nga wana zako menanga stocko. Ana stock mpya nzibu. Tuzi zako terms and conditions. Terms and conditions apply. Eba mita ava peace ngaline shitaka. Tuzi zako muwamia. Oyo king saha ngaline shiba. Naba kubeji tishawe. Atene chukwata hivu.
1: Televi.
0: Aba masimbalumbi. Nza Lilian.
1: Nza Angel. Malaika mbali okuli nizare de sapiencia. Nkuluza ya magezi nsilo yo mziki. Nebe mzanyo.
0: Nza ninalimu ngali ya ngali ya achi. Gamba.
2: Senti jina mwanda. Kirejula.
0: City regular. Kalimia msempiji.
2: Senti jina mlanda kainda kainjagula.
0: Tui ya ziza.
1: Wewa lenyo kumela brief senti jina mlanda.
0: Atenge debulu unji ntuwa gala bitambula. Sawa kayimba vawo. Tuzeke chirala. Even now. Zi mausi ziba deziti. Mainja mausi ingato jizijira. Oh goodness.
3: Mami Lilian. Wele kutuweleza. Mungu wanjima sana kukuchabati. Sawa ya kayimba kumu mbeja mali ya munda gile. Biona twala naluno luyimba buluri akaweleza kwa kasalamu wae na jemba
0: mami ruga ebi okutumira tugambye titubireke hello wanji
4: mwebale tuweleza
0: nao kuliriza
4: ono makabamu sa chakatulombe nga bulijo
0: yesebo
4: njagala kayimba ka aka radio ne wizo manizo bakaita sebase nasuse kuloza ko jamani kampeleze.
0: Okay, William, be a man, come for this. Hello. Now, what will it is a sebo? Yes, sebo. I have no go. Wanji?
5: Hello.
0: Yes, sebo?
5: Kama na kutuwa ya reza?
1: Kale sebo, na uwa balo kutuwa uliriza.
5: Kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana
0: kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana kwa
6: sana kwa sana kwa.
1: Halo sebo. Halo nyabo.
6: Halo nyabo.
1: Ye nyabo.
6: Halo.
0: Nyabo genda maso.
6: Ye baleko nyabo.
0: Kale mkwano nae je baleko.
6: Ye baleko nyabo.
0: Nyabo nawe je baleko.
1: Tukulira.
0: Sabaka imba tuveo.
6: Halo nyabo.
0: Sabaka imba tuveo mkwano.
6: Isha je baleko.
0: Nawe je baleko sebo. Ye nyabo.
6: Saba ya kayimba kaka miliyoni ya feyefe.
0: Feyefe?
6: Yefeyefe. Ze nando zigatrid.
0: Yefeyefe. Kale nando zigatrid na yanzeza bera bulungi. Bwokuba na ulianga siku jeko. Chiba chitegeza.
1: Gena maso. Tuba tukuulira.
0: Budungi. Kamiliyoni. Manake. Obuzibu buli wano. Aha. Agambi atya. Wano. O, mulaba kwa maguru. Mutwego tegula vika.
1: Kudipi?
0: Na tube kwa levi ntu.
7: Bade nsawa ya kaimba kaa. Binyuma. By Parasto. Hello Lidi ya ni wasi zote. Nzawa ujoju wane mwane na bingo. Bade nsawa ya kaimba kaa. Binyuma. By Parasto. Uwaro tuwe.
0: Binyuma. By Parasto. Kale na uwe wale kubeda yungo uliriza. Muzi sabye. Zidia kusulia darunga sitegede.
1: Hello.
8: Hello.
1: Yasebo.
8: Kula msuza nyabu.
1: Kale nawe jaba aliko nyabu.
8: Nyabu. Nyabu ya kainga kakaga hama ati. Abachale jibabo nyabu nyabu taiza.
0: Sofi na chongo.
8: Nyende ya ziza nyuli ya.
0: Kale nyabu. Kale mkwano. Tue ya nziza na wibera bulunji walikunkuluza ya mageza sulo yu mziki nevye mizanyo. Obude yenga mtutuwala sibu lunji zina guwa na angesimanyi tu simbude.

0: edda tetusobola ate muddamu you know tujja kuba ko lumu kutufu
1: eri yanwe bali kuweereza no kansala mu enejimba akayimba nsabompe akastesia manja gamandi wabanswaliza kayimba okanyumireko wazukuba omugenzi Mikaeli
0: twagambye ebyokutumira nedza kubanga akadde tekajja tumala ate ng'obuyimba nabwo obwagalobuulira sikyo
2: Yine enjo mwe bale kutuweleza ano mchala wili be mijuma. Bane nsaba ya kayimba ka David Lutalo. Iti zote bane mukampero mwami wajjo. E ya tugambi ya bagalabu bagalo ne tubanga tetuli mune baloza mwe tuli. Tona kura jorwa nyumide. Bane mbele mwenye bagaliza weekend ye nungi.
0: E ya bagambi ya kali. Kwa ye ya baligambi ya nare kawo. Katituwa funye aivo. Naja na tugambe chisingo kunyiza. Ogeno kutuka kububagla.
3: Eh.
0: Mala yeri ya yogeno. Mesinja biogera. Halo.
4: Halo.
0: Wanji.
4: Sewa yukutuweleza.
3: Oh, yukuweleza sebo.
4: Bensaba yaka imba kumusaja elimani basute.
3: Yes sebo.
4: Ingaba kazi maandazi.
3: Kale sebo.
4: Ndemu ponye visi. Wanga ya mkono.
0: Kama katona.
3: Kale.
0: Tutani kwa kuba basude wano tu. Kwa tu kuba kazi basude neka peru.
3: Eh.
0: Shio gimewede. Anti nyimba zabo ziveno pake.
3: Eh.
0: Ochitegera. Ulono tusasira mutufu wale tetira kuba. Tetutera kuba kadongo kamu okuja ko dalanga chetagisiza. Waliwe ya sabye nsi ya neta. Tutandise noyo.
5: Radio Sapiencia.

0: yefe bachakola chi
1: ebakaloga
0: tetutawe ne mikisa tujirina batusibira ne muchupa ne tutoloka kwegamba
1: stage de chinkwe
0: kamili chitu machi
1: byebulo ayo lokalima kamili nkaya imene kata nyuma
0: jebuli abuyimbira ka
1: teka liyo kamili ni za legend
0: tukawereza kamala me bafere nje msinzira kuuliriza ati muli mutia tuwa matoloka kwanga mla ii vana ituwa matoloka
1: chiri chitie yonga walogo mtu na toloka
0: mkatupa katonda wape mlamu wapo seza feta la ziruwana obude mkoze mtu
1: obude mtuwa ala na
0: na henga nenge nyo mfachi kwa kisa ponga mfachi
1: akamiu kekenda wano kaba kagana
0: atoba ganda pani ya maganda bea ya galiza okwa tenko zenaji nkoko yeserele nenjireta nena kuzina nainjo yane mama wange ene nkoko ye nganda ewa mama nkoko na jijerimba teso nkoko onteso nebuli kantu kaganda omutoko mganda
1: nela sili wajikwata wajikwata no jituwala ebusoga elefuka ne ochimanya esigala nganda esigala nganda
0: simanya ebusoga yuwa chikola
1: esigala nganda
0: jema ina kantu kamua kansa nyusa akazi indalo baka itakachi kadokoli akazi indalo jema gamba gema kadokoli
1: hello
0: kuwani
1: yes sabo
2: wewale tuweleza madamu Liliane
1: nao wewale kuuliriza
2: ambi mtuweleza vulu nchikuledi ya sapienza
0: yes sabo
2: amanya nedevozo no muwazizi wase no nechitala FC mnawe
0: kaimba chika tumatukuba mkua na akadanti
2: akaimba njagala mandi mzeo mwana tapa masogaba kate vipa imisa kusima kula
1: kale sabo
0: kali tuyanza vila mlunji kuluza ya magezi na sulio mziki nebe mizanyo luachita tukola wetu uluba nyumane tugenda musawi dako
3: Radio Sapiencia
0: mwenda masami ya marini nantume mwakiriza tugende nako kupa mulivanji hatenga mchitagende chavudu

Chidamu nyakato nyesi nyafama Radio Sapiencia Imkuruza ya magezi Ensuri ya muziki Nebye mizanyo Tweso ze sawi ndala Time check Esawa siwezi mukaga Ezo mututu Time check kutusibu wako Beda musigan simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabali dunaku Atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemu mukaga turn star Mukaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app

0: Uno akaliga kakatonda una jawe bibyensi besi myabaitiddwa kumbaga ya kaliga
1: ayi mukama simanye kwengira omwange olegera bogesigambo omwoyo gwange
0: omubiri n'omusayi gwa kristo bitukuumi okutuuka mbulamu obutagwawo.

Eno ye radio yange, radio yo, radio yono, radio yori, radio ya fena. Jenda mnyaka tonyeze nyafama, radio sapiencia, inkuru ze ya magazine. Fwe jenda mnyaka tonyeze nyafama.

kumi akadekamu akadekekamu gajiza nyibwa ajona tewali mpira goba tabana goba na Wembley videos kati Wembley videos genda wali kate ko wale wanda ewa mulongo waswa engine ya wali genda Wembley videos ekaba ewa waswa mulema genda Wembley videos ekibiri ewa waiswa wali genda Wembley videos ekanaba yonna bala gempira mabiga wa Bekadwea genda Wembley videos ekibuye kukalina genda Wembley videos mukiyembe katowali neko dawa FF videos eruzira ewa paluku kali jangufu ne olabe obengo olabe mpira jona kubanna pawa Wembley videos bebala gempira ebinji atenga bajikula gamu kadekekamu bebanna pawa Wembley videos nkujukiza aba full time half time odyssey bata dode mpira juangula bekwate kokodi yawe elista 216 makumi ya vili sita makumi ya vili ya ashi ya kodi jowo njiga sita vili kumi sita makumi ya vili sita makumi ya vili ya ashi soko tekeke tenwa sechi kumabili ufune meseji ye mipira baku wada katambula odibi na muatano kekwa atikavali paka kusande odibi na muatano nebo kateka kuru kumi bukumi onafuna ya na muetano bo kateka kwa mtu waru ujati kulewo na kitono kekwa atakatambula kawa nafaba full time half time odds akata deda kusema yonu.

0: Okuliriza tienda mwenye kafenye senya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazine
1: Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia
0: Tienda mwenye kafenye senya fama Inkuruza ya magazine Akatimba kebye misanyo Akatimba kebye misanyo extra Mutukoso surire bye misanyo vyona Akatimba kebye misanyo extra Kakutu sibuako 22-bet 22-bet ya runga mizibu ya chitongole Echa Rotaries and Gaming Lodge Rotary Gaming Board Okubetinga kwalifu kwa muze Enata kilisibuwa Edi abali wansibu ya miaka abili mwetano

0: And we've gathered.
1: Chenda mnyakta nzinya fama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazi, nisulu ya mziki nebi mizanyo. Mkwano kwa ngomono nja uliriza, kwa niliza ako, webali kubayo, webali kuliriza program damasubi. Zena Ansela Edwardi, lubwa lukovu, ngovi ya juni ya mzukuru wa karika emukungwe. Kansibidenti mwena, waliburu nji, webali kuliriza nkuruzi ya magazi, kansibidenti mwena, itambadaburu. Basamu nebanyabu, mwebali kubayo, mwebali kuliriza. Kansibilenti mwena mwaliburonji. Mubadeno na kurulonji. Mwana fabibye mizonyo kibabudewo. Nange kanzijenchi kwa temu. Ati tulabe jibina guira. Mwebali nyo mwena mba tumideko wa sebe nebanyamu. Nze Nansera Edwardi Lubwa Lukovu. Mgobi ya juni ya mzukuru wa karika emukungwe. Kasana lero keme mude. We wawo ateka tulabe. Una kurulonji jibuna akerida. Nina ababitia. Kansibilenti mwena mwaliburonji. Nsasira mwena wakoseduwa, abaina obuzibu bwenja uro, abaluwadi, abafiridwa, ababidwa, abali disappointed mungeri yona. Mwena mwena mikuwano jange, nyongira kuba sasira. Chokomu kama ikabu nisuguro kuba kuasa. Kubanga ya singo kumanya mbele yonajo itamu. Kusomozi wako nako itamu ya singo kutegera. Kubanga nzenewe na kugama timuna ange mbele yonajo itamu njimanyi. Wabulumi bori mumbu manyi ama zimachiba chizibuo kukirisa. Kubanga. Nizo kugamba ti embera njimanyi munange nga wasuze njala ubango suze njala chokanganze ndide kuchikomando au chitegeza nti tetuinkana kirizo bagana gwe embera jemba ndimu chinza kubera kizibu nnyo gwe kumatiza nti ojitegeera nga gwoli dechegulo zenga sikiridde kibuze gwe ngoli na transport yencha akutwala ku mulimu zenga sirina gwe ngo omukyalo w'omulamu zenga owange bwate omwana w'omulamu kwa wangi mwati alikundiri. Chinzo kubile chizibwe nyo wakumatizo muntu oyo. Nti munange mbela jaitamu. Ujitege ila burunji. Chukumu kama Katonda. Ye ajimanyi. Ama njibyo na. Kubanga Katonda wafe. Yatumanya tetuna tonda na munda zaba nyefe. Wamagwe na atumanya. Nga wetu linga tuzalidwa. Kakano na ulijia atumanyi. Ate urubele daro na atumanyi. Toina cho sobola kumukweka mbula mungu. Toina cho sobola kumukisa. Wamagwa inza kwekwe kachi. Oba kwekwe kweka wa. Oba ye kumukwe kachi. Ichikuata kumukwe mungu. Kubanga mwanziki ze. Songa atena mchitangala. Echikile mitangala. Alaba. Mubugu mwerinji. Alaba. Songa nembunyo kufogu itili de. Alaba. Kale nozo na mbela za tuitamu. Dio na yetulimu. Umuka makatonda afe. Apitegira burunji. Elabi mani. Basebule mbanyabu. Yaka kwa tusoburo kubila mavi, kwa tusoburo kwega ilida, netumu saba atuyambe. Mugyo nebi tusomoza, kubatu chumanyi burunji, nti abitegeka. Abimanyi, fogwa fe, wakuvayo tuwa atule. Kubanga, uja kunga amanti nansirato wa abimanyi. Alabe mbeda jenkitamu. Luwacha alindanze marumu mugamba, ye, orulimiruo, akamuako, numuyo, bikuru nyo, kwecho choi ya garo kubwa. Mbula mungu. Kwa chuchu ya galu kubawa mbula mungu. Olulimi luo. Mnumu yungu. Mungu tina mungu. Bikulu nyo. Kubanga ya chijulo mungu. Naka mwacheka atura. Mbubanga dalo lino kukiriza. Ngo kukiriza kuli mungu yungu. Kuli munda mungu. Kwa ature. Naka mwako. Yensonga luachi. Mwetuba tugenda. Mpenetensia. Batu gamba tuino kubake. Mwenye tukura. Emirimu ya jojo na jibatu gamba kukoro. Jaku emu uzabati kujikola. Tujikola kubanga kerezia ya chitegeira. Oba omuka makatonda. Omuka mayezu ya lia gendo kuteka wa masakala mentu. Geri ya penitensia. Mwye mtu kilifungarunga miye kerezia ingiri. Ente katekei jesomuro kukole wamu. Lige sakala mentu ya penitensia. Chate gerike kaburunji. Nti. Ne wankubadde oliyo inzo kwebuza. Tisi sobola kujanga bwechigize nzenga siza okuluza nyene ngira nkola chi nkola chi enko zense nefu ni sacramento ya penitencia nedda. Kerezia ya gama ntwe nokole nyumwe na. Umuli okunonya ekibicho. Ekibicho kutegeera yo mistake. Insobi jokoze. Oba insobi jonge kukabira kubanga ekibi buli kyo kisigala kitukabirira munda mufe. Gweze chikola ni bata kulaba, ni bata kumanya, ni mungwe, uvanga tala, ulimuwa kwa mtu, chisigala chikabirira. kisigala mu ggwe. Oba ntegerekeka, kisigala mu ggwe. Katekereziye watugambira nti olina okunoonya ekibi ekyo. Ekibi ekyo. Abantu bangi tukola ebintu, ebintu bye tukola, naye nga tetumanyi nti bibi oba bikyamu. Gw'olaba muntu kukola kyakola, n'akiddiŋŋana n'akiddiŋŋana. Olwo ali konsandi yavaayina muga naye gundi. Lwaki tukoma ku kintu ekyo? Kibi, kimpisa bubi. Mwanattu, ye oli abadde akikola, olumu ayinza okuba nga abadde tamanyina kumanya. Era bangi ku bwe mubagamba. Jombadde simanyi nti ekintu kino kikyamu kikuyisa bubi mu mbeera eyo. Kale nno, gw'aweereddwa omukisa okusobola okwekuba mutima okufuna okumanya ekyo nti ky'okola oba ky'okoze kikyamu, kyebayita okunoonya ekibi ekyo n'okitegeera, okinoonya. Onoonya ebibi ebyo n'obibonerera, oba omala okukinoonya n'okitegeera nti kibi, otegedde nti kibi, then n'obonerera mu ggwe, n'obonerera nti boneredde, kino ddala kyennakoze kikyamu, sijja kiddira. Then ekereziya gamba olina n'okukyatula okukakasa nti wakitegedde nti kyabadde kibi. Kyatule. Bw'omala okukyatula ate olwo oweebwa ekibonerezo, okole ekibonerezo. Basabire bannyabo, ye mbeera eyo gye tutambulira. Omukama Katonda byonna abimanyi. Y'ensonga lwaki nti newankubadde akimanyi nti mwana wa ssebo oyita mu kusoomoozebwa era akulaba. Ayagala oyatule n'omutima gwo. Omutima gwo gwennyininnyini gusooke gukkirize. Bwe gumala okukkiriza nti ddala alina obuyinza obusobola okukyusa embeera, leka akamwako kaatule. Kasobola okwatula ng'oyogera mu ssaala. Kasobola okwatula ng'obaako gw'obuulira. Kasobola okwatula mu ngeri yonna. Kubanga Omukama akola mu ngeri ya njawulo, mu ngeri nnyingi nnyo, okusobola ate nate okwanukula essaala zaffe. Kale n'olw'ensonga eyo munnange gw'ampuliriza, ali eya awuliriza pulogulaamu Damasiyuli akadde kano, kimanye nti newankubadde okusoomoozebwa oyita mu kusoomoozebwa kwonna, embeera gy'olimu mazima nzibu nnyo. Teri muntu ayinza kugitegeera kusinga ggwe bw'ogitegeera, ng'era bw'otasobola kugitegeera kusinga Omukama Katonda eyakutonda. Amanyi obunafu bwo n'amanyi n'amaanyi go. Amanyi ensalo zo we ziyina okuyita. Kubanga bangi ku ffe tukyusizza ensalo zaffe. Emibiri gyaffe tugikyusizza mu ngeri zonna. Twewunze mu kwagala okunoonya obulungi. Ne twewunda mu neewunda yonna. Abamu amatu mugawummudde, kitegeeza ovudde ku origino. Abamu amannyi mugataddemu bye mugateekamu, kitegeeza ovudde ku origino. Buli kimu tukikyusizza, twekyusizza mu ngeri. Abalala tugenda eyali omuddugavu tibitibi, mugenda kati ennaku zino nawulidde babakuba empiso. Empiso ezo babakuba zisobole okubakyusa kkala yammwe ne mwefumba. Abalala bamira mpeke, abalala bagenda mbu mu byuma. Ate abadde talina kabina, abalala kati bagenda ne babawa eddagala ne bagejja akabina kanene nnyo bwe kati, naddala abakyala. Tuwulira abasajja bangi abeefuula mbu ne beekyusa ne bafuuka bakyala. N'abakyala kati nabo balwana kufuuka basajja. Kati nebintu kyokka nno newankubadde okyusa ekifaananyi kyo, osigala waliwo original you. And that original copy of yours, Katonda yagirina era agimanyi. Akumanyi nga bw'olaba bw'omanyi ekibatu kye mabega w'ekibatu kyo. Bw'atyo bw'akumanyi. Akumanyi n'okusinga ggwe bw'omanyi. Kubanga yakumanya dda nga tonnabaawo. Tulina oluyimba omwekerezi olugamba nti, nze nakumanya dda, nze ne nkuganza, nze ne nkulonda, nze ne nkutukuza nga tonnabaawo, nze ne nkuganza, nze ne nkulonda.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magizi Ensura ya muziki Nibye mizanyo.